0: Line 5 Nyhetene.
1: Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken er en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet er en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person i hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag, og avdødes pårørende er varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe i lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud i dag. Tax-free på Gardermoen åpnet i fjor for bitcoin som betalingsmiddel. Ifølge E24 bruker bare 1-2 personer tilbudet hver måned. Travel Retail Norway sier til E24 at ordningen ikke har blitt like populær som ventet. Selskapet sier at tilbudet handler om å være forberedt på hva som skjer fremover. Søndag ettermiddag ble 3 personer skutt i Holbæk på Sjælland i Danmark. Dansk politi melder at flere er skutt etter en skyteepisode, og at 2 menn i 20-årene er pågrepet. Politiet sier at 3 personer er utenfor livsfare, og at det trolig handler om et oppgjør i et kriminelt miljø. I juli var havet varmere enn noensinne, med en gjennomsnittlig temperatur på nesten 21 grader, det viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Ekstrem varme og tørke i Vesteuropa har gitt store skogbranner og steder med helt uttørkede elver. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du hører NFM Rock. NFM Rock er en del av mediehuset Romsdalsbustikke. Ansvarlig redaktør er Ole Bjørner Lo-Belde. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Alle de beste låtene, innen rock og poprock. Samlet på en kanal. NFM Rock.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken er en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet er en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til

En person I hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag og avdødes pårørende varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe I lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud I dag. Tax-free på Gardermoen åpnet I fjor for bitcoin som betalingsmiddel. Ifølge E24 bruker bare 1-2 personer tilbudet hver måned. Travel Retail Norway sier til E24 at ordningen ikke har blitt like populær som ventet. Selskapet sier at tilbudet handler om å være forberedt på hva som skjer fremover. Søndag ettermiddag ble 3 personer skutt I Holbæk på Sjælland I Danmark. Dansk politi melder at flere skutt etter en skyteepisode og at 2 menn I 20-årene pågrepet. Politiet sier at 3 personer utenfor livsfare og at det trolig handler om et oppgjør I et kriminelt miljø. I juli var havet varmere enn noensinne med en gjennomsnittlig temperatur på nesten 21 grader, det viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Ekstrem varme og tørke I Vesteuropa har gitt store skogbranner og steder med helt uttørkede elver. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Det på tide å kjøre I gang med en ny uke nå. Det blitt mandag morgen, klokka passert 6:30, og frokostshowet det I gang på 1FM. Jeg heter Hanne.
1: Og jeg heter Miriam.
0: Ja, da vi klare til å bare gønne på, vi ikke det?
1: Ja, elsker mandag, heia mandag, jippie mandag.
0: Hele veien frem til klokka blir 10, så skal vi sørge for den rette innstillingen inn I denne uka her. Riktig god morgen til deg som hører på.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra høsten av.
1: 1 FM.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene, de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på en kanal. NFM Rock.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi den 10. august, det mandag morgen. Du hører frokostshowet på 1 av 5 og litt over 7, så skal vi se om det noen som har bursdag I dag som fortjener bursdagskake. Og måten vi sjekker det på jo om du som hører på har gjort jobben din og meldt på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call. Den påmeldingen finner du på 1av5.no. Det noen kjente folk som har bursdag I dag?
1: Det det Frida Karlsson for eksempel. Hun en svensk utfordrer til de norske skijentene. Hun fyller 27. Kylie Jenner, hun altså trenger vi noen introduksjon Nei, der, sorry ass, men hun fyller I hvert fall 29. Lucas Till, som skuespiller, han I hvert fall spilt I Hannah Montana The Movie og MacGyver, ikke minst, han fyller 36. Ryan James Eggold, som Tom Keen I Blacklist, han fyller 42. Angie Harmon, som spiller Abby I Law and Order, hun fyller 54. Justin Theroux, som skuespiller og manusforfatter, han har blant annet skrevet manuset til Iron Man 2.
0: Ja, en slags norsk-amerikansk variant der.
1: Ja, Swinglish. Ja. Han fyller 55. Og sist, men ikke minst, Antonio Bandera.
0: Zorro.
1: Ja, favorittfilmen min, det var liten, seriøst. Og The Mask og Desperado. Han fyller 66.

0: Det mandagsmorgen, du frokostshowet på NFM, klokka nærmest 7, snart 10 for nyheter. God morgen, Endre.
1: Og en riktig god morgen også fra meg. Jeg har allerede tømt et par kopper kaffe, så jeg muligens litt sånn koffeininducert lykkelig, men mandager jo ikke det verste som skjer. Vi har litt av hvert å snakke om, og det noen gamle kjenninger som dukker opp i nyhetsoversikten. Marius Borg Høyby står blant annet på menyn.

0: 1531.
1: I dag er det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen i 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet i varetekt i over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum i Asker. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken er en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet er en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person i hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag og avdødes pårørende er varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe i lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud i dag. Tax-free på Gardermoen åpnet i fjor for bitcoin som betalingsmiddel. Ifølge E24 bruker bare 1-2 personer tilbudet hver måned. Travel Retail Norway sier til E24 at ordningen ikke har blitt like populær som ventet. Selskapet sier at tilbudet handler om å være forberedt på hva som skjer fremover. I juli var havet varmere enn noensinne med en gjennomsnittlig temperatur på nesten 21 grader, det viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Ekstrem varme og tørke i Vesteuropa har gitt store skogbranner og steder med helt uttørkede elver. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det satte gult farevarsel for jord- og flomskredfare. I dag får vi litt av hvert av vær. Det skal blåse opp i frisk bris til liten kuling. Vi får regn, det blir delvis skya, og vi får litt oppholdsvær også. Det blir 14 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: God morgen, du frokost over PNFM. Det mandag den 10. august I dag, og ting begynner å normalisere seg her. Jeg heter Stian, tilbake igjen fra ferie.
1: Velkommen tilbake, Stian. Jeg heter fortsatt Hanne.
0: Ja, det var den jeg ville ha. Velkommen tilbake. Takk. 10. august I dag, ta en liten kikk I historieboka da. Verdens første meningsmåling ble publisert på dagens dato I 1824. Den viste stemmeberettigets intensjoner I et presidentvalg.
1: Se der, ja.
0: Ja, så 1824, siden da, så har folk... Ja, både, jeg vet ikke hvordan de gjorde det I 1824. De ringte jo ikke rundt. Det var dårlig med telefonen på den tiden.
1: Det var vel det.
0: Ja, så da gikk de sikkert på gata da, og spurte.
1: Dør til dør.
0: Antageligvis. Så skal vi til 1933, da ble det meddelt at instant coffee var oppfunnet, altså pulverkaffe.
1: Ja.
0: Det ikke min favoritt, men den dug.
1: Altså, kaffe kaffe.
0: Nei, jeg ikke helt enig I det. Så skal vi til 1988, da Joanne Osterud fløy opp ned I 4 timer, 38 minutter og 10 sekunder, og satte rekordet for det de kaller invertert flygning.
1: Ja.
0: Invertert flygning, ja. Hvis du flyr opp ned.
1: Ikke sant.
0: Vi kan til slutt ta med at det var på dagens dato I 2019 at 21 år gamle Philip Manshaus gikk berserk I Oslo. Gikk inn på et senter der, på islamsk senter I Bærum, og prøvde å gjøre en terrorhandling. Men han ble overmannet før han rakk å gjøre alvorlig fysisk skade. Somebody.

0: Ja da, det den 10. august I dag, det siste ferieuke for enkelte, mens andre har sin første dag etter ferien I dag. Sånn det.
1: Ja.
0: Men skolen begynner vel ikke på igjen før på mandag. Da samfunnet ordentlig I gang igjen.
1: Ja.
0: Så vi har en sånn limbo-uke, eller et eller annet.
1: Absolutt, men det betyr ikke at man ikke skal finne på ting, for det en merkedagskalender som I dag sier at det vloggedagen. Da kan man lage videoblogg, eller se på andres videoblogger der ute.
0: Blogg et ord som har forsvunnet fra... jordas overflate omtrent.
1: Ja, for etter at bloggere ble influensere, så har det nesten ikke blitt brukt. Men du har jo den der serien på TV, da, den bloggerne. Vi skal bruke dagen på å lese oss opp og studere løver I dag, for det verdens løvedag, og det passer bra siden vi har gått inn I august, for det jo det astronomiske tegnet, astrologiske tegnet løve. Vi kan ta med at det latdagen I dag også, gir en lovnad om et bedre liv dersom du roer ned noen hakk, takker nei til absolutt alt, og bare slapper av. Det krever jo litt forberedelse det også, men for den som fortsatt har ferie, så det jo bare å daffe rundt.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, åndal-maskin.no, eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Jo da, det mandag den 10. august, og hvem sin dag det her da?
1: Lorentz, Lavrans, Laurits, Lars og Lasse, det bare å plukke med seg.
0: Fem navn raget på en dag?
1: Ja, det voldsomt.
0: Ja, det rekord, tror jeg. Ja. Ja. Oscar Wilde står for dagens sitat. Han har uttalt at sier man sannheten, blir man før eller siden avslørt.
1: Det gjelder vel motsatt.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Hundrevis var i går med på å hedre 16 år gamle Lea Grydeland som døde I bilulykke på torsdag. Rundt 130 kjøretøy deltok I min kortesje fra Mordalsvågen og gjennom Molde. Langs ruta stoppet folk opp og mange viste sin respekt med lys, blomster og heder mot hjertet. Vennene som tok initiativet til kortesja sier oppmøtet var både rørende og overveldende. På onsdag åpnet nytt spisested I Elnesvågen. Ødsel Kykykbass har kjøpt gatekjøkkenet på den gamle bensinstasjonen og satt rundt 700 000 kroner på Elnesvågen pizza og grill. Han håper stedet kan bli en møteplass for hele Hustadvika. Og MFK tapte 2-1 mot Kristiansund et svært dramatisk lokaloppgjør I går. Sander Kielen sendte KBK I ledelsen før Leander Alvheim økte til 2-0 etter keepertabbe av Molde-debutant Peder Hol Lervik. Trent Kone Doherty reduserte på overtid, men bomma senere på straffe. Dermed sikret Kristiansund

0: hun sa hjelm. Helt på slutten svikta også TV2-sendinga, og seerne gikk glipp av avslutninga, noe TV2 har beklaga. Alltid oppdaterte nyheter fra romstartsbustikket finner du på rbnetto.no.
1: Det satt gult farevarsel for jord- og flomskredfare. I dag får vi litt av hvert av vær. Det skal blåse opp I frisk bris til liten kuling. Vi får regn, det blir delvis skya, og vi får litt oppholdsvær også. Det blir 14 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: det klart for underholdningsnyheten her I frokostshowet. Erling Braut Haaland kan vinne pris.
1: Ja, vi snakker Spellemannprisen 2026. Låta Kygo Jo nominert til årets låt. Erling Braut Haaland lagde den sammen med Erik Botheim og Erik Tobias Sandberg tilbake I 2016. Og 10 år senere da, så var det Kygo selv som remixet låta la den ut, og da tok det jo fullstendig av. Satte for eksempel dagsrekord med 449.000 avspillinger på en dag hos Spotify. Vi skal til jakten på arvetageren til Daniel Craig. James Bond-produsenten Amy Pascal sier at den nye 007 kan bli en virkelig annerledes type. Det jo navn som Callum Turner, Jacob Elordi og Josh O'Connor som det har vært spekulert I, men produsentene har også jaktet aktivt mindre kjente skuespillere. Innspillingen skal starte I 2027 og premieren skal være I 2028, men hvem som får lisens til å drepe, ja, det kommer til å bli en skikkelig overraskelse.
2: NFM's Wake Up Call.
3: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
5: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
7: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
8: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Dette NFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: klokka nærmer seg åtte. Det mandag, og det også snart tid for nyheter, André.
1: Ja, da, mandagen går videre I hvert fall. Uansett tilstand. God morgen herfra. Vi har Marius Borg Høyby, vi har Arendals uka på menyen. Og så det spørsmål om privatøkonomien. Hva skjer når Norges Bank setter seg ned på torsdag for å beslutte hvor vi går med rentene? Det skal vi snakke om.
0: Best

0: 1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1- for sjeføkonom Kyrhjelm Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen I juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for heving. I dag kommer også nye SSB-tall for juli som kan endre utsiktene. I dag det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby I Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen I 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet I varetekt I over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum I Asker. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner I dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken en viktig møteplass for ledere I politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del I forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person I hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag og avdødes pårørende varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe I lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud I dag. I dag går startskuddet for EM I friidrett I Birmingham, og den første dagen gir et Jakob Ingebrigtsen comeback på 5000 meter. Han ble operert I akillessenen I februar etter en skadeperiode. I kveld løper Norge I 4x400 meter blandet stafett. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Det satt gult farevarsel for jord- og flomskredfare. I dag får vi litt av hvert av vær. Det skal blåse opp I frisk bris til liten kuling. Vi får regn, det blir delvis skya, og vi får litt oppholdsvær også. Det blir 14 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Klokka passert 8:00 på en mandagsmorgen. Riktig god morgen. Vi har den 10. august I dag. Skal kikke litt på det som skrives nå på morgenen. Starte med vår egen romstarts bustike. Helt øverst her så står det en sak om en som skal ha brukt hammer mot sin tidligere kjæreste. Det ser ikke bra ut.
1: Oi.
0: En mann I slutten av 30-årene fra Romsdal som tiltalt for flere voldshendelser mot sin tidligere kjæreste. Ifølge tiltalen skal mannen blant annet tatt kvelertak, slått og brukt hammer mot kvinna. Han også tiltalt for å brutt besøksforbudet. Så står det om at hundrevis var I går med på hedre 16 år gamle Lea Grydland, som døde I bilulykka på torsdag. 130 kjøretøy deltok I min kortesje I går. Så står det litt om skolestart, om at kanskje barna mer klar for skolestart enn det foreldrene, når det overgang fra barnehage til skole.
1: Det jo spennende, da. Noe helt nytt.
0: Helt klart. Så til VG. Foreldrene vil ikke sende barna hit, står det. For 7 år siden så ble moskeen angrepet. Mange føler seg fortsatt ikke trygg. Samtidig viser en undersøkelse at 8 av 10 nordmenn nesten aldri tenker på terrorangrepet I Bærum. Som det nå 7 år siden det skjedde, da Manshaus prøvde å begå terrorangrep der. Så til slutt innom Dagblad. Fnys av russisk tirade, står det I overskriften på hovedsaken der. Alexander Bursonov ga nordmenn det glatte lag, men den norske langrennseliten står ikke klar med åpne armer for å ta imot russiske utøvere igjen. Langrennseliten I full gang med ny sesong på Blinkfestivalen, der også svenske, britiske, franske og italienske blant flere nasjoner på startstreken, men foreløpig ingen russere. For selv om den internasjonale olympiske komité har åpnet opp for russisk deltakelse I OL, så har det internasjonale ski- og snøbrettforbundet foreløpig ikke gitt grønt lys. Og det litt av det som skrives I dag.

0: Nå holder det visst ikke lenger å bare ta deodorant under armene. Neida, nå kommer deodoranten for hele kroppen.
1: Det hele kroppen? Hvorfor behandle hele kroppen, tenker jeg da?
0: Det var en reklame som gikk en gang I tiden.
1: Ja.
0: Og produsenten mener faktisk at hele kroppen trenger litt god lukt, alt fra bryst, lår, føtter, hud, folder, områden nær underlivet og så videre. Men altså, trenger man deodorant på knærne?
1: Hadde ikke trodd det.
0: Nei, sannsynligvis ikke. Helkroppsdeodorant har I alle fall blitt en ny trend nå, står det I sak som vi fant på rbnett.no, og flere store merker har kastet seg på trenden, selvfølgelig. Det handler jo om å tjene mest mulig penger det her, på noe som trender. Produktene lover å holde lukta unna på langt flere steder enn I bare armhulene. Men kroppsluktsforsker Chris Calvert, som faktisk har fått kalle navnet Dr. Armpit. Han skeptisk. Han har forsket på bakterier, armhuler og kroppslukt I 16 år. Og poenget hans at bakteriene som på huden, de med på å lage svettlukt. Mm-hmm. Bruker du mye deodorant, såpe og andre produkter, så kan du samtidig forstyrre den naturlige bakteriebalansen på huden.
1: Ja, pH-verdien og så videre.
0: Og ifølge Calvert, så kan noen av bakteriene som lukter mest faktisk være flinkere til å overleve deodorant enn andre bakterier. Og resultatet det blir jo da at du bruker deodorant for å lukte mindre, men kan ende opp med å føle at du trenger enda mer deodorant for de at de lukter, altså de lager enda mer lukter.
1: Og som resultat av det har vi altså fått helkroppsdeodorant.
0: Ja, det det man kaller body spray, eller?
1: Jeg vet ikke, jeg føler også sånn kremer som kvinner får, sånne helkroppskremer av alle slag. De har jo mye parfym I seg de også, så det blir jo en slags helkroppsdeodorant det også.
0: Ja, vi ser her på bildene som av de produktene her, så står det whole body deo. Så det ikke... Det ikke noe kroppsspray. Neida, det deo.
1: Ja.
0: Det deo, ja.

Vi skal snart ha lokalnyheter her på NFM. Der skal du blant annet få høre at 130 biler deltok I min kortesje I går. Og du skal også få høre om Moldes tap mot Kristiansund I

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Hundrevis var i går med på å hedre 16 år gamle Lea Grydeland som døde I bilulykke på torsdag. Rundt 130 kjøretøy deltok I min kortesje fra Mordalsvågen og gjennom Molde. Langs ruta stoppet folk opp og mange viste sin respekt med lys, blomster og heder mot hjertet. Vennene som tok initiativet til kortesja sier oppmøtet var både rørende og overveldende. På onsdag åpnet et nytt spisested I Elnesvågen. Ødsel Kykykbass har kjøpt gatekjøkkenet på den gamle bensinstasjonen og satt rundt 700 000 kroner på Elnesvågen pizza og grill. Han håper stedet kan bli en møteplass for hele Hustadvika. Og MFK tapte 2-1 mot Kristiansund et svært dramatisk lokaloppgjør I går. Sander Kielen sendte KBK I ledelsen før Leander Alvheim økte til 2-0 etter en keepertabbe av Molde-debutant Peder Hol Lervik. Trent Kone-Doherty reduserte på overtid, men bomma senere på straffe. Dermed sikret Kristiansund seieren. Helt på slutten svikta også TV2-sendinga, og seerne gikk glipp av avslutninga, noe TV2 har beklaget. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: Det satt gult farevarsel for jord- og flomskredfare. I dag får vi litt av hvert av vær. Det skal blåse opp I frisk bris til

liten kuling, vi får regn, det blir delvis skya, og vi får litt oppholdsvær også. Det blir 14 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Klokka passert 8:30 på en mandagsmorgon. Det mandag den 10. august I dag. Det en uke igjen til skolestart, så flere og flere begynner å komme tilbake på jobb etter ferie.
1: Ja, det sånn som egen du erfaring. Liker. Ja, det sånn som du liker, komme tilbake til hverdagen.
0: Ja, jeg glad I hverdagen, men jeg glad I ferie også.
1: Ja, har du kost deg?
0: Ja, jeg har kost meg og kunne gjerne hatt enda mer ferie, men nå jeg klar for nye oppgaver, nye muligheter, og ikke minst... Så kommer det til å skje spennende saker om en ukes tid her på NFM.
1: Ja, og jeg har ikke turt å nevne det med et ord på noe som helst tidspunkt, for jeg så redd for å avsløre for mye. ja.
0: Men folk kommer til å merke det? Ja, det tror jeg.
1: Jeg håper det.
0: Helt klart. Ja, garantert. NFM's
2: wake-up call. Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på en kanal. NFM Rock.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: I går spilte Molde mot Kristiansund oppe på Kristiansund stadion, og det ble ikke akkurat noe festforestilling det I lokalderbyet, som inneholdt mye, bortsett fra Molde-seier.
1: Der blåst dommeren av. Vi har tapt. En ting jeg ikke vil høre nå, det at vi har spilt bra fotball, og at vi har tatt steg og alt det der, for dette her mener jeg faktisk en klassisk ordentlig backlash. Det en ordentlig dritkamp der KBK vinner. Og det handler om å ta poengene. Gratulerer KBK.
2: Ja, de gjør det de kan. Det jo ikke noe veldig godt fotballag. Det det ikke sånn spiller for spiller, men de har en strategi.
3: Ja, men hvis du hører noe Molde-ledere nå si at utvikling viktigere enn å vinne, da blir kvalm, altså. For det handler om...
2: Jeg synes det mye gøyere å vinne kampen,
1: ja. Ja, det synes jeg også. og dette var en ny mulighet da, til å kunne ta noen steg. Og så må vi ta tabellen som vi snakket om da. Vi hadde muligheten til å gå på fjerdeplassen med seier. Det rota vi bort. Og så snakket vi om det mennene da, hvis vi skulle gå inn og tape. Og det har vi da faktisk gjort. Vi ligger på femteplass med 24 poeng. Men så kommer hele gjengen bak. Brann på 22. Sarpsborg på 22. HamKam på 22. Rosenborg på 21. Vålerenga på 20. Det altså Vålerenga ligger på 10. plass, og alle snakker også om at Vålerenga har fått et veldig løft nå. Dette lag bak som I kjempeform.
0: Det sa Kalle og Knut Anders etter at fløyta gikk for full tid, og vel så det. Det ble vel spilt over 101 minutter I går, etter at det var en del drøying og en del situasjoner, straffespark på tampen der som de bomma på, og så videre og så videre. Det gikk ikke Moldes vei den gangen der heller. Tromsø kommer på besøk til helga da. Skal vi se om vi klarer å slå dem?
4: Ja, men det, da vil jo plutselig optimismen trå til igjen, tenker jeg.
0: Bare bli ferdig med skuffelsen fra I går.
4: Ja,

0: det klart for underholdningsnyheten her I frokostshowet. Erling Braut Haaland kan vinne pris.
1: Ja, vi snakker Spellemannprisen 2026. Låta Kygo Jo nominert til årets låt. Erling Braut Haaland lagde den sammen med Erik Botheim og Erik Tobias Sandberg tilbake I 2016. Og 10 år senere da, så var det Kygo selv som remixet låta la den ut, og da tok det jo fullstendig av. Satte for eksempel dagsrekord med 449.000 avspillinger på en dag hos Spotify. Vi skal til jakten på arvetageren til Daniel Craig. James Bond-produsenten Amy Pascal sier at den nye 007 kan bli en virkelig annerledes type. Det jo navn som Callum Turner, Jacob Elordi og Josh O'Connor som det har vært spekulert I, men produsentene har også jaktet aktivt mindre kjente skuespillere. Innspillingen skal starte I 2027 og premieren skal være I 2028, men hvem som får lisens til å drepe, ja, det kommer til å bli en skikkelig overraskelse.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Mandagsmorgen, i det klokka nærmer seg 9, vi skal snart ha nyheter, Endre. Går det bra på nyhetsdesken?
1: Ja, det godt vi på plass i hvert fall. God morgen også herfra, vi har litt terror å by på. Nå høres det ut som jeg snakker om pepper eller noen andre krydderier, men det ikke det. Vi snakker om de tre store terrorangrepene i Norge, hvor langt de fleste av oss bare husker to av dem. Angrepet på moskeen i Bærum blir mer eller mindre glemt av de fleste nordmenn. Det skal vi innom i løpet av oversikten.

0: er NFM-nyhetene.
1: 8 av 10 nordmenn tenker nesten aldri på terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum den 10. august 2019. Det viser en undersøkelse fra C-Rex ifølge VG. Forskerne peker på at angrepet har fått svakere plass i den kollektive bevisstheten enn 22. juli og 25. juni. Norges Bank holder trolig rentene uendret på torsdag, det tror sjeføkonom Kyrre Knutsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen i juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for heving. I dag kommer også nye SSB-tall for juli som kan endre utsiktene. I dag er det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen i 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet i varetekt i over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum i Asker. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha Senterpartiet med i ny skattepolitikk for Norge og inviterer dem til samtale med de borgerlige partiene. Hun sier hun ikke ber dem bytte side. Ifølge Søreide kan det bli mulig dersom Senterpartiet støtter skattelettelse Høyre la frem i valgkampen i fjor. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken er en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. I dag går startskuddet for EM i friidrett i Birmingham, og den første dagen gir et Jakob Ingebrigtsen comeback på 5000 meter. Han ble operert i akillessenen i februar etter en skadeperiode. I kveld løper Norge i 4x400 meter blandet stafett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det er satt gult farevarsel for jord- og flomskredfare. I dag får vi litt av hvert av vær. Det skal blåse opp i frisk bris til liten kuling. Vi får regn, det blir delvis skya, og vi får litt oppholdsvær også. Det blir 14 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Hverdagen I frokostshowet, sånn cirka 7.20, har vi wake-up call der vi ringer til noen og sier gratulerer med dagen. Du får dagens bursdagskake.
1: Og I dag så var det Janice Slettfjæring som fikk den beskjeden på 40-årsdagen sin.
2: Hallo.
0: God morgen, gratulerer med dagen.
2: God morgen.
0: Vekker du deg?
2: Ja.
0: Ja. Den wake-up call fra 1FM, det her.
2: Å, ja.
0: Og du skal få dagens bursdagskake.
2: Hallo?
0: Hallo, ja.
2: Ja.
0: Du skal få dagens bursdagskake.
2: Oi. Yeah.
1: Det fordi at Pelicano Family har meldt deg på å sørge for at du får kake I dag.
2: Oi, ja.
0: Begynner å skjønne tegninga nå.
2: Å, nei.
0: Oh, jo da.
2: Å, nei.
1: De skriver at du alltid blid og hjelpsom, og at latteren din utrolig smittende.
2: Oi, jeg vet ikke.
0: Oi, jo da, og den sitter litt løst også. Selv om akkurat det våkna, så fikk vi den frem. Har du feiret I løpet av helga, eller skal du feire I dag?
2: Nei, vi allerede feiret I går.
0: Ok.
2: Sammen med familie, så...
0: ja, men plass til litt mer kake I dag, kanskje?
2: Ja, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Det bra. Vi sender kake din vei og håper at du får en super dag.
2: Tusen hjertelig takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: prisbevisst er du?
1: Ikke i det hele tatt.
0: Nei.
1: Når det kommer til, har jeg funnet ut.
0: Når det kommer til strøm da?
1: Nei, det der jo jeg den som følger deg.
0: Du følger ofte. Med,
1: ja. Ja, altså sånn, fordi at du har, jeg vet ikke om det bevisst eller ubevisst, men innimellom så sier du sånn der, jepp, nei, men da blir det ikke noe bruk av strøm i dag, og da tenker jeg, nei vel, da gjør vi ikke det. Og så drar jeg hjem og unngår å bruke strøm. Ja, og så er det noen ganger at du sier sånn der, oi, nå var det billig strøm, gitt, og jeg bare, yes, let's go, da tar vi klesvasken i dag.
0: Ja, men jeg har ikke snakket så veldig mye om strøm i løpet av... Det siste året.
1: Nei, det har vært kanskje. Mindre, eller det har vært fra tid til annen. Men i sommer for eksempel, det har jeg jo ikke klart meg selv i det hele tatt, vet du. Nei. Fordi du har vært på ferie, og da har jeg vært sånn der, herregud, hvordan det nå? Kan jeg vaske klær eller ikke? Så nå har jeg den haugen, vet du, med skittentøy liggende.
0: Ikke bra. MDG mener nå at Norges pris blitt alt for dyrt, så vil skrote ordninga, og det skjer sånn, rett etter at jeg har endelig tegnet Norges pris.
1: Å, du har det? Og så har du ikke sagt ifra?
0: Nei, jeg har ikke det. Jeg har vært på ferie.
1: Ja, og jeg har jo sagt...
0: Jeg har jo gått hele tiden og ventet på at til sommeren så skal det bli billig, for det har det alltid vært. Men den prisdumpingen, den skjedde aldri, så nå har det jo gjennom hele sommeren vært prisvarslinger fra Ista da, og den appen om at nei, i dag blir det dyrt, i dag blir det dyrt.
1: Og, og da var du bare...
0: tenkte at nei, dette går ikke lenger.
1: Nei.
0: Så jeg har jo tapt masse penger nå på ikke av Norges pris.
1: Ja, og nå skal det bli dyrere.
0: Nei, det nei, er MDG som vil skrote ordningen, ja. Som vi nettopp har funnet ut at den jo lur.
1: Ja.
0: Resten av landet har jo funnet ut det for lenge siden.
1: Ja, og jeg sitter her og venter på at du skal si smarte ting, ja. Og har ikke tegnet i det hele tatt og betaler mye mer enn jeg skal i strøm.
0: Ja, nei, ja. Det får nå bli som det blir. Det går nok uansett, men jeg tenkte at nei, nå får nok være nok.
1: Ja.
0: Ja, så vi får se da.
1: Ja, det er jo
0: sånn typisk når den endelig har tatt steget og tegnet ordningen, som er svært gunstig, med bare 50 øre per kilowattime, mens man ellers må betale kanskje det dobbelte.
1: Ja, det skal du ikke se bort ifra at jeg har gjort.
0: Så kommer jeg med MDG da. Neida, rabatt på 1000 kroner i måneden vinterhalvåret, det får være nok. Er ikke det, vet du?
1: Nei.
2: NFM's Wake Up Call.
3: Hverdag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake i vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og i Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
2: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det mange måter man kan være mamma på, men den riktige måten nå, det scrunchy mom.
1: Ja, det det, og det jo etter en tid hvor alt har handlet om perfektionisme, og at man skal være den beste utgaven av seg selv, og man skal gjøre alt perfekt til enhver tid. Så den scrunchy mom-greia, den kan kanskje gi litt slack I rollen.
0: Hva går det egentlig på?
1: Nei, det handler jo om å stå på butikken med økologiske bananer I den ene hånda og en Happy Meal I den andre, og tenke sånn, ja, ja, dette jo balanse. sånn at du har liksom de fleste dager hvor du på en måte lager middag fra bunnen og lager sunt med masse grønnsaker og sånn som unga får. Men innimellom så handler det jo bare om å få I de noe før helvete brakeløs.
0: Ja, ja, før man skal videre. Altså, det ikke alle hverdager som har like mye tid.
1: Nei, det ikke det. Og denne her scrunchy mom-trenden som har tatt av litt på TikTok nå, den beskriver egentlig bare at man prøver å finne en slags gyllen middelvei der, hvor man klarer å akseptere at noen dager så går ikke alt etter den perfekte plan. Og det flere familieterapeuter som sier til KK at den gyllene middelvei, den jo kjempefin, den. Det positivt dersom trenden gir mindre perfeksjonspress og mindre enten eller tenking, men så det et ganske viktig poeng da, at man kanskje ikke trenger å ha en merkelapp på det heller, at man bare, man gjør så godt man kan, og så lar man det være med det, at man ikke nødvendigvis skal kalle det scrunchy mom eller scrunchy dad, hvis det også en greie.

Vi skal snart ha lokalnyheter her på NFM. Der skal du blant annet få høre at 130 biler deltok I min kortesje I går. Og du skal også få høre om Moldes tap mot Kristiansund I Eliteserien.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Hundrevis var i går med på å hedre 16 år gamle Lea Grydeland, som døde I bilulykke på torsdag. Rundt 130 kjøretøy deltok I min kortesje fra Mordalsvågen og gjennom Molde. Langs ruta stoppet folk opp, og mange viste sin respekt med lys, blomster og heder mot hjertet. Vennene som tok initiativet til kortesja sier oppmøtet var både rørende og overveldende. På onsdag åpnet nytt spisested I Elnesvågen. Ødsel Kykykbass har kjøpt gatekjøkkenet på den gamle bensinstasjonen og satt rundt 700 000 kroner på Elnesvågen pizza og grill. Han håper stedet kan bli en møteplass for hele Hustadvika. Og MFK tapte 2-1 mot Kristiansund et svært dramatisk lokaloppgjør I går. Sander Kielen sendte KBK I ledelsen før Leander Alvheim økte til 2-0 etter keepertabbe av Molde-debutant Peder Hol Lervik. Trent Kone-Doherty reduserte på overtid, men bomma senere på straffe. Dermed sikret Kristiansund seieren. Helt på slutten svikta også TV2-sendinga, og seerne gikk glipp av avslutninga, noe TV2 har beklaget. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnetto.no.
2: Det satt gult farevarsel for jord- og flomskredfare. I dag får vi litt av hvert av vær. Det skal blåse opp I frisk bris til liten kuling. Vi får regn, det blir delvis skya, og vi får litt oppholdsvær også. Det blir 14 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Dette er frokostshowet på 1FM. Riktig god mandagsmorgen. Vi nærmer oss underholdningsnyheter, Hanne.
1: Ja, der viser det seg at Erling Braut Haaland kan vinne pris for noe helt annet enn fotballprestasjonene sine. Du får høre snart. Ja.

0: det klart for underholdningsnyheten her I frokostshowet. Erling Braut Haaland kan vinne pris.
1: Ja, vi snakker Spellemannprisen 2026. Låta Kygo Jo nominert til årets låt. Erling Braut Haaland lagde den sammen med Erik Botheim og Erik Tobias Sandberg tilbake I 2016. Og 10 år senere da, så var det Kygo selv som remixet låta la den ut, og da tok det jo fullstendig av. Satte for eksempel dagsrekord med 449.000 avspillinger på en dag hos Spotify. Vi skal til jakten på arvetageren til Daniel Craig. James Bond-produsenten Amy Pascal sier at den nye 007 kan bli en virkelig annerledes type. Det jo navn som Callum Turner, Jacob Elordi og Joshua Connor som det har vært spekulert I, men produsentene har også jaktet aktivt mindre kjente skuespillere. Innspillingen skal starte I 2027 og premieren skal være I 2028, men hvem som får lisens til å drepe, ja, det kommer til å bli en skikkelig overraskelse. Rocka hits. Innen rock og pop rock. NFM Rock.

0: Det ser ut som at klokka nærmer seg 10, og det betyr at du snart skal få musikk mens du jobber lunsjbit.
1: Eller mens du har ferie.
0: Ja, siste uka med ferie nå, sånn offisielt sett I alle fall, for I morgen, ikke I morgen, men neste mandag, da alt på plass til det vanlige. Bortsett fra NFM.
1: Ja, for her skjer det saker og ting.
0: Ja. Det blir spennende. Ja. Vi gleder oss veldig. Til å, ja, det som skjer på mandag.
1: Ja. Og det var nesten så du avslørte noe. Wow!
0: Ok, ha en fin mandag videre. Nytt frokostshow I morgen tidlig og ettermiddagsrush fra to med Kalle. Ha det!
1: Ha det!
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Dette NFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Prisveksten i Norge økte til 3% i juli, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjonen endte på 2,7%. Statistisk sentralbyrå sier at strøm og nettleie trakk opp 12-månedersveksten i konsumprisindeksen. Tallene kommer før Norges Banks rentebeslutning torsdag denne uken. 8 av 10 nordmenn tenker nesten aldri på terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum den 10. august 2019. Det viser en undersøkelse fra C-Rex ifølge VG. Forskerne peker på at angrepet har fått svakere plass i den kollektive bevisstheten enn 22. juli og 25. juni. Norges Bank holder trolig rentene uendret på torsdag, det tror sjeføkonom Kyrhjelm Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen i juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for heving. I dag kommer også nye SSB-tall for juli som kan endre utsiktene. I dag er det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen i 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet i varetekt i over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum i Asker. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha Senterpartiet med i ny skattepolitikk for Norge og inviterer dem til samtale med de borgerlige partiene. Hun sier hun ikke ber dem bytte side. Ifølge Søreide kan det bli mulig dersom Senterpartiet støtter skattelettelser Høyre la frem i valgkampen i fjor. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken er en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
0: For deg som alltid har en luftgitar.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En mann I slutten av 30-årene fra Romsdal tiltalt for flere voldshendelser mot sin tidligere kjæreste. Ifølge tiltalen skal mannen blant annet tatt kvelertak, slått og brukt hammer mot kvinna. Han også tiltalt for å ha brutt et besøksforbud. Saken skal opp I Nordmøre og Romsdal tingrett I Molde I slutten av november. Hundrevis var I går med på å hedre 16 år gamle Lea Grydeland som døde I bilulykke på torsdag. Rundt 130 kjøretøy deltok I min kortesje fra Mordalsvågen og gjennom Molde. Langs ruta stoppet folk opp og mange viste sin respekt med lys, blomster og heder mot hjertet. Vennene som tok initiativet til kortesjen sier oppmøtet var både rørende og overveldende. Og MFK tapte 2-1 mot Kristiansund et svært dramatisk lokaloppgjør I går. Sander Kielen sendte KBK I ledelsen før Leander Alvheim økte til 2-0 etter en keepertabbe av Molde-debutant Peder Hol Lervik. Trent Kone-Doherty reduserte på overtid, men bomma senere på straffe. Dermed sikret Kristiansund seieren. Helt på slutten svikta også TV2-sendingen, og seeren gikk glipp av avslutningen, noe TV2 har beklaget. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Romsdal. NFM.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock.

0: Science.
1: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel fra høsten av.
2: 1 FM. Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College I Lisboa I Portugal. Det en bachelor I business management, opplyser Kongehuset I en pressemelding. Undervisningen skal skje I Lisboa det første året, før studiene fortsetter I Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes I dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet I Oslo. Høyre vil sette ned et internasjonalt ekspertpanel for å granske norsk lærerutdanning og metodene fremtidens lærere skal bruke I klasserommet, det melder NRK. Mathilde Tybring-Gjedde I Høyre sier opplæringen for dårlig, og viser til at en av tre elever ikke har lært å lese. Ekspertene skal utrede tiltak. Prisveksten I Norge økte til 3% I juli, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjonen endte på 2,7%. Statistisk sentralbyrå sier at strøm og nettleie trakk opp 12 måneders veksten I konsumprisindeksen. Tallene kommer før Norges Banks rentebeslutning torsdag denne uken. 8 av 10 nordmenn tenker nesten aldri på terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen I Bærum den 10. august 2019, det viser en undersøkelse fra C-Rex ifølge VG. Forskerne peker på at angrepet har fått svakere plass I den kollektive bevisstheten enn 22. juli og 25. juni. Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner I måneden. I Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. EBU har forlenget avtalen om friidretts-EM-rettigheter til og med 2031, og NRK får dermed videre rett til å sende mesterskapene. NTB skriver at EBU og det europeiske friidrettsforbundet har blitt enige om en forlengelse. NRK ett av 30 EBU-medlemmer som vil sende EM fremover. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En mann I slutten av 30-årene fra Romsdal tiltalt for flere voldshendelser mot sin tidligere kjæreste. Ifølge tiltalen skal mannen blant annet tatt kvelertak, slått og brukt hammer mot kvinna. Han også tiltalt for å ha brutt et besøksforbud. Saken skal opp I Nordmøre og Romsdal tingrett I Molde I slutten av november. Hundrevis var I går med på å hedre 16 år gamle Lea Grydeland som døde I bilulykke på torsdag. Rundt 130 kjøretøy deltok I min kortesje fra Mordalsvågen og gjennom Molde. Langs ruta stoppet folk opp og mange viste sin respekt med lys, blomster og heder mot hjertet. Vennene som tok initiativet til kortesjen sier oppmøtet var både rørende og overveldende. Og MFK tappte 2-1 mot Kristiansund et svært dramatisk lokaloppgjør I går. Sander Kielen sendte KBK I ledelsen før Leander Alvheim økte til 2-0 etter keepertabbe av Molde-debutant Peder Hol Lervik. Trent Kone-Doherty reduserte på overtid, men bomma senere på straffe. Dermed sikret Kristiansund seieren. Helt på slutten svikta også TV2-sendinga, og seerne gikk glipp av avslutninga, noe TV2 har beklaget. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Hits innen rock og pop rock. NFM rock.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Med det beste innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette NFM Rock. Transmission live.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: 12-måneders veksten I prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta I juli og endte på 1,1%. Det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst I verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier hun støtter Høyre I McDonald's-striden etter at partifellen I Arbeiderpartiet Morten Sandanger beskrev jobben som et rent helvete. Stenseng roser kjeden for innsats for å få unge inn I arbeidslivet og viser til samarbeid med NAV og mål om 50 nye ansettelser I året, skriver VG. Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College I Lisboa I Portugal. Det en bachelor I business management, opplyser Kongehuset I en pressemelding. Undervisningen skal skje I Lisboa det første året, før studiene fortsetter I Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes I dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet I Oslo. Høyre vil sette ned et internasjonalt ekspertpanel for å granske norsk lærerutdanning og metodene fremtidens lærere skal bruke I klasserommet, det melder NRK. Mathilde Tybring-Gjedde I Høyre sier opplæringen for dårlig, og viser til at en av tre elever ikke har lært å lese. Ekspertene skal utrede tiltak. Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner I måneden. I Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. EBU har forlenget avtalen om friidretts-EM-rettigheter til og med 2031, og NRK får dermed videre rett til å sende mesterskapene. NTB skriver at EBU og det europeiske friidrettsforbundet har blitt enige om en forlengelse. NRK ett av 30 EBU-medlemmer som vil sende EM fremover. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. NFM Rock.

0: Dette NFM Nyhetene.
1: En mann I slutten av 30-årene fra Romsdal tiltalt for flere voldshendelser mot sin tidligere kjæreste. Ifølge tiltalen skal mannen blant annet tatt kvelertak, slått og brukt hammer mot kvinna. Han også tiltalt for å ha brutt et besøksforbud. Saken skal opp I Nordmøre og Romsdal tingrett I Molde I slutten av november. Hundrevis var I går med på å hedre 16 år gamle Lea Grydeland som døde I bilulykke på torsdag. Rundt 130 kjøretøy deltok I min kortesje fra Mordalsvågen og gjennom Molde. Langs ruta stoppet folk opp og mange viste sin respekt med lys, blomster og heder mot hjertet. Vennene som tok initiativet til kortesjen sier oppmøtet var både rørende og overveldende. Og MFK tapte 2-1 mot Kristiansund et svært dramatisk lokaloppgjør I går. Sander Kielen sendte KBK I ledelsen før Leander Alvheim økte til 2-0 etter keepertabbe av Molde-debutant Peder Hol Lervik. Trent Kone-Doherty reduserte på overtid, men bomma senere på straffe. Dermed sikret Kristiansund seieren. Helt på slutten svikta også TV2-sendinga, og seerne gikk glipp av avslutninga, noe TV2 har beklaget. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Låtene innen rock og poprock samlet på en kanal. NFM Rock.

0: FM.
1: Rock. Hello. Me.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: NFM-nyhetene.
1: MDG varsler at partiet vil skrote Norges pris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner I måneden I vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag økt til 21,5 milliarder I revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. 12-månedersveksten I prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta I juli og endte på 1,1%. Det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst I verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier hun støtter Høyre I McDonald's-striden etter at partifellen I Arbeiderpartiet Morten Sandanger beskrev jobben som et rent helvete. Stenseng roser kjeden for innsats for å få unge inn I arbeidslivet og viser til samarbeid med NAV og mål om 50 nye ansettelser I året, skriver VG. Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College I Lisboa I Portugal. Det en bachelor I business management, opplyser Kongehuset I en pressemelding. Undervisningen skal skje I Lisboa det første året, før studiene fortsetter I Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes I dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet I Oslo. Høyre vil sette ned et internasjonalt ekspertpanel for å granske norsk lærerutdanning og metodene fremtidens lærere skal bruke I klasserommet, det melder NRK. Mathilde Tybring-Gjedde I Høyre sier opplæringen for dårlig, og viser til at en av tre elever ikke har lært å lese. Ekspertene skal utrede tiltak. Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner I måneden. I Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En delegasjon fra Romsdal på plass under Arendalsuka for å kjempe for mer penger til fergefri E39. Målet å få penger til oppstart av Møreaksen mellom Ålesund og Molde. Det vil også utløse byggingen av Kjerringsundet. Aukra-ordfører Helge Kjøll sier at Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland står sammen om kravet om mer penger til E39.

0: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Med det beste innen rock og poprock. Dette er NFM Rock.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette NFM Rock. Transmission live.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. OFV opplyser at godt over 500 000 personbiler har lån. De sier at det gjennomsnittlige billånet er 328 000 kroner med høyere andel blant menn. MDG varsler at partiet vil skrote Norges pris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner i måneden i vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag er økt til 21,5 milliarder i revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. 12-månedersveksten i prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta i juli og endte på 1,1%. Det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst i verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier hun støtter Høyre i McDonald's-striden etter at partifellen i Arbeiderpartiet Morten Sandanger beskrev jobben som et rent helvete. Stenseng roser kjeden for innsats for å få unge inn i arbeidslivet, og viser til samarbeid med NAV og mål om 50 nye ansettelser i året, skriver VG. Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College i Lisboa i Portugal. Det er en bachelor i business management, opplyser kongehuset i en pressemelding. Undervisningen skal skje i Lisboa det første året, før studiene fortsetter i Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes i dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet i Oslo. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Muligheter for litt regn på starten av dagen i morgen, men etter hvert så skal det bli delvis skyet oppholdsvær og 14 grader på det varmeste.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel fra høsten av.
1: 1FM
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette 1FM Rock.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

han ser på solformørkelsen. En delegasjon fra Romsdal på plass under Arendalsuka for å kjempe for mer penger til fergefri E39. Målet å få penger til oppstart av Møreaksen mellom Ålesund og Molde. Det vil også utløse byggingen av Kjerringsundet. Aukra-ordfører Helge Kjøll sier at Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland står sammen om kravet om mer penger til E39. Og den nye Oasen skole nordvest i Hustadvika klar til å ta imot elever ved skolestart på mandag. Skolen har nå fått midlertidig brukstillatelse for første etasje. 12 elever har bekreftet at de skal starte på skolen. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no. Muligheter for litt regn på starten av dagen i morgen, men etter hvert så skal det bli delvis skyet oppholdsvær og 14 grader på det varmeste.

0: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Trenger du lagringsplass?

0: Oss, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på en kanal. NFN Rock.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Du hører ettermiddagsrushet på 1 og 5, og det skal snart handle om luksusfellen, for Hallgeir Kvadsheim trodde han skulle gjøre en helt annen jobb I TV-serien. Det får du høre mer om I underholdningsnyheter.

0: minutt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Det var nærmest en tilfeldighet at Hallgeir Kvadsheim havna I luksusfellen. Han ble tipset til produksjonsselskapet, og så gikk han på audition, men han trodde han var på audition for å være økonomiekspert I bakgrunnen. Plutselig satt han der som programleder, og han beskriver det som utrolig skremmende, men 18 år og 28 sesonger senere så han fortsatt med, og TV-jobben utgjør jo bare 20% av arbeidstiden hans. Resten går blant annet til å drive eget selskap og egen podcast. Vi skal til Disney en tur, for Selena Gomez fikk jo comeback som Alex Russo I finalen av Wizards Beyond Waverly Place, men Jake T. Austin sin karakter Max Russo var ikke med. Nå forteller Jake at han fikk spørsmål om å bli med I 2020, og at svaret hans var at han var 100% med, men plutselig så valgte produsenten å gå en annen vei, og rollen hans ble droppet helt. Austin sier at han skuffet, men at han har kjærlighet for sine gamle Disney-kolleger.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på en

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: 1538.
1: Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil I trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen I Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling I nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby I tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet I retten I dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke gjentagelsesfare. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. OFV opplyser at godt over 500 000 personbiler har lån. De sier at det gjennomsnittlige billånet 328 000 kroner med høyere andel blant menn. MDG varsler at partiet vil skrote Norges pris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner I måneden I vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag økt til 21,5 milliarder I revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. 12-månedersveksten I prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta I juli og endte på 1,1%. Det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst I verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Harry Potter-fans har fått en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland flyttet etter klager om at kabeltraséen ville vanhellige graven til Dobby, skriver NRK. Greenlinks forbindelse til Irland skulle gå gjennom området der graven til den fiktive karakteren står. Prosjektet til 4 milliarder endret planene etter mange innspill. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Muligheter for litt regn på starten av dagen I morgen, men etter hvert så skal det bli delvis skyet oppholdsvær og 14 grader på det varmeste.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Onsdag kveld kan du få med deg to sjeldne fenomen på himmelen. Rundt klokka 18.57 begynner månen å dekke sola. Formørkelsen størst rundt klokka 19.52, når 85% av sola blir skjult. Senere på kvelden kommer årets kraftigste meteorsverm, med muligheter for mange stjerneskudd. Men værmeldingen kan I midlertid skape problem. Det venter sky av vær og muligheter for regn utover onsdagen. Skulle sola kikke frem, så det viktig å bruke beskyttelsesbriller når man ser på solformørkelsen. En delegasjon fra Romsdal på plass under Arendalsuka for å kjempe for mer penger til fergefri E39. Målet å få penger til oppstart av Møreaksen mellom Ålesund og Molde. Det vil også utløse byggingen av Kjerringsundet. Aukra-ordfører Helge Kjøll sier at Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland står sammen om kravet om mer penger til E39. Og den nye Oasen skole nordvest I Hustadvika klart å ta imot elever ved skolestart på mandag. Skolen har nå fått midlertidig brukstillatelse for første etasje. 12 elever har bekreftet at de skal starte på skolen. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Muligheter for litt regn på starten av dagen I morgen, men etter hvert så skal det bli delvis skyet oppholdsvær og 14 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Alle de beste låtene, din rock og pop-rock, samlet på en kanal.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra høsten av.
1: 1 FM. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
1: NFM Rock Transmission Live med det beste in rock og pop rock.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Det var nærmest en tilfeldighet at Hallgeir Kvadsheim havna I luksusfellen. Han ble tipset til produksjonsselskapet, og så gikk han på audition, men han trodde han var på audition for å være økonomiekspert I bakgrunnen. Plutselig satt han der som programleder, og han beskriver det som utrolig skremmende, men 18 år og 28 sesonger senere så han fortsatt med, og TV-jobben utgjør jo bare 20% av arbeidstiden hans. Resten går blant annet til å drive eget selskap og egen podcast. Vi skal til Disney en tur, for Selena Gomez fikk jo comeback som Alex Russo I finalen av Wizards Beyond Waverly Place, men Jake T. Austin sin karakter Max Russo var ikke med. Nå forteller Jake at han fikk spørsmål om å bli med I 2020, at svaret hans var at han var 100% med, men plutselig så valgte produsenten å gå en annen vei, og rollen hans ble droppet helt. Austin sier at han skuffet, men at han har kjærlighet for sine gamle Disney-kolleger.

0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: GNFM Nyhetene.
1: Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentakelsesfare. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. OFV opplyser at godt over 500 000 personbiler har lån. De sier at det gjennomsnittlige billånet er 328 000 kroner med høyere andel blant menn. MDG varsler at partiet vil skrote Norges pris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner i måneden i vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag er økt til 21,5 milliarder i revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. Harry Potter-fans har fått en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland flyttet etter klager om at kabeltraséen ville vanhellige graven til Dobby, skriver NRK. Greenlinks forbindelse til Irland skulle gå gjennom området der graven til den fiktive karakteren står. Prosjektet til 4 milliarder endret planene etter mange innspill. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Muligheten for litt regn på starten av dagen i morgen, men etter hvert så skal det bli delvis skyet oppholdsvær og 14 grader på det varmeste.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. NFM Rock.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Onsdag kveld kan du få med deg to sjeldne fenomen på himmelen. Rundt klokka 18.57 begynner månen å dekke sola. Formørkelsen størst rundt klokka 19.52, når 85% av sola blir skjult. Senere på kvelden kommer årets kraftigste meteorsverm, med muligheter for mange stjerneskudd. Men værmeldingen kan I midlertid skape problem. Det venter sky av vær og muligheter for regn utover onsdagen. Skulle sola kikke frem, så det viktig å bruke beskyttelsesbriller når man ser på solformørkelsen. En delegasjon fra Romsdal på plass under Arendalsuka for å kjempe for mer penger til fergefri E39. Målet å få penger til oppstart av Møreaksen mellom Ålesund og Molde. Det vil også utløse byggingen av Kjerringsundet. Aukra-ordfører Helge Kjøll sier at Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland står sammen om kravet om mer penger til E39. Og den nye Oasen skole nordvest I Hustadvika klar til å ta imot elever ved skolestart på mandag. Skolen har nå fått midlertidig brukstillatelse for første etasje. 12 elever har bekreftet at de skal starte på skolen. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no. Muligheter for litt regn på starten av dagen I morgen, men etter hvert så skal det bli delvis skyet oppholdsvær og 14 grader på det varmeste.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra høsten av.
1: 1 FM.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene, de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Med det beste innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.

Du hører ettermiddagsrushet på 1 og 5, og det skal snart handle om luksusfellen, for Hallgeir Kvadsheim trodde han skulle gjøre en helt annen jobb I TV-serien. Det får du høre mer om I underholdningsnyhetene straks.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Det var nærmest en tilfeldighet at Hallgeir Kvadsheim havna I luksusfellen. Han ble tipset til produksjonsselskapet, og så gikk han på audition, men han trodde han var på audition for å være økonomiekspert I bakgrunnen. Plutselig satt han der som programleder, og han beskriver det som utrolig skremmende, men 18 år og 28 sesonger senere så han fortsatt med, og TV-jobben utgjør jo bare 20% av arbeidstiden hans. Resten går blant annet til å drive eget selskap og egen podcast. Vi skal til Disney en tur, for Selena Gomez fikk jo comeback som Alex Russo I finalen av Wizards Beyond Waverly Place, men Jake T. Austin sin karakter Max Russo var ikke med. Nå forteller Jake at han fikk spørsmål om å bli med I 2020, at svaret hans var at han var 100% med, men plutselig så valgte produsenten å gå en annen vei, og rollen hans ble droppet helt. Austin sier at han skuffet, men at han har kjærlighet for sine gamle Disney-kolleger.
0: Som alltid har en luftgitar.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: 1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1- vokset seg til opphold I Norge. NRK skriver at UDI viser til at flere nettverk har vært I landet I over 20 år, og at de fire største består av mellom 20 og 50 personer. UDI vil ikke bekrefte tallene som NRK har tilgang til. Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom I Nord-Italia I fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil I trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen I Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling I nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby I tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet I retten I dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke gjentagelsesfare. FIFA får intern kritikk. Egne styremedlemmer har sendt et åpent brev der de kaller kommunikasjonsoppfølgingen etter det skrinlagte salgsforslaget om VM-produktet en alvorlig svikt I dømmekraft. NTB skriver at brevet signert av forbundene som representerer Europa, Asia og Nord- og Mellomamerika samt Karibien. Harry Potter-fans har fått en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland flyttet etter klager om at kabeltraséen ville vanhellige graven til Dobby, skriver NRK. Greenlinks forbindelse til Irland skulle gå gjennom området der graven til den fiktive karakteren står. Prosjektet til 4 milliarder endret planene etter mange innspill. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Muligheten for litt regn på starten av dagen I morgen, men etter hvert så skal det bli delvis skyet oppholdsvær og 14 grader på det varmeste.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: Alle de beste låtene innen rock og pop rock samlet på en kanal. NFM Rock.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Onsdag kveld kan du få med deg to sjeldne fenomen på himmelen. Rundt klokka 18.57 begynner månen å dekke sola. Formørkelsen størst rundt klokka 19.52, når 85% av sola blir skjult. Senere på kvelden kommer årets kraftigste meteorsverm, med muligheter for mange stjerneskudd. Men værmeldingen kan I midlertid skape problem. Det venter sky av vær og muligheter for regn utover onsdagen. Skulle sola kikke frem, så det viktig å bruke beskyttelsesbriller når man ser på solformørkelsen. En delegasjon fra Romsdal på plass under Arendalsuka for å kjempe for mer penger til fergefri E39. Målet å få penger til oppstart av Møreaksen mellom Ålesund og Molde. Det vil også utløse byggingen av Kjerringsundet. Aukra-ordfører Helge Kjøll sier at Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland står sammen om kravet om mer penger til E39. Og den nye Oasen skole nordvest I Hustadvika klar til å ta imot elever ved skolestart på mandag. Skolen har nå fått midlertidig brukstillatelse for første etasje. 12 elever har bekreftet at de skal starte på skolen. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Muligheter for litt regn på starten av dagen I morgen, men etter hvert så skal det bli delvis skyet oppholdsvær og 14 grader på det varmeste.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra høsten av.
1: 1 FM. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Dette BNFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Det var nærmest en tilfeldighet at Hallgeir Kvadsheim havna I luksusfellen. Han ble tipset til produksjonsselskapet, og så gikk han på audition, men han trodde han var på audition for å være økonomiekspert I bakgrunnen. Plutselig satt han der som programleder, og han beskriver det som utrolig skremmende, men 18 år og 28 sesonger senere så han fortsatt med, og TV-jobben utgjør jo bare 20% av arbeidstiden hans. Resten går blant annet til å drive eget selskap og egen podcast. Vi skal til Disney en tur, for Selena Gomez fikk jo comeback som Alex Russo I finalen av Wizards Beyond Waverly Place, men Jake T. Austin sin karakter Max Russo var ikke med. Nå forteller Jake at han fikk spørsmål om å bli med I 2020, at svaret hans var at han var 100% med, men plutselig så valgte produsenten å gå en annen vei, og rollen hans ble droppet helt. Austin sier at han skuffet, men at han har kjærlighet for sine gamle Disney-kolleger.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: for deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på en

0: handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra høsten av.
1: 1 FM. Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1 FM Rock.

0: NFMs Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.

0: radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel fra høsten av.
1: 1 FM.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: For deg som alltid har en luftgitar for

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock, samlet på én kanal.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: For deg som alltid har en luft.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway.

0: 1FM. Rock med det beste innen rock og poprock. Vi rocker Romsdal. 1FM Rock. 1FMs wake-up call.
1: Hverdagen i frokostshowet deler vi ut bursdagskake i vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1FM.no for påmelding.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på en kanal. 1FM Rock.